haji dan umroh. Sahabat Bitok, Jabal Nur atau Bukit Cahaya dan Gua Hiro merupakan saksi turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah Iqra, membaca sekaligus menandai dimulainya periode kenabian atau nubuwah. Memang sahabat Bitok, bagi sebagian jemaah haji maupun umroh, Gua Hiro sudah tidak asing lagi.